0: Ali Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Pro Max, iar cu 256 GB smartphone, vețariul vațuni nazar în ariul dramov, iska iPhone 10 Pro, iar cu 256 GB smartphone, vețariul tasni nazar în ariul dramov. Mobile Center, bëgjajnë herahosneri e aksesuarneri hanutneri, amena me cancë aja stanum.
1: Govast, Radio Avrora e Jeterum, 25 10 07.

0: Recne. Isfalacan design între lușa manacne. Taus, alicneș, exterieriț.
1: Avrora Median, nerkayatsnume, Lurer.

Cam un tărvați mai săriți, carotneriți, izuri corțrați, tarine.